0: popijte na eks.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

jedno za ranjene zveri, a za ljubitelje košarke večeras Crvena zvezda u okviru trećeg kola Evrolige dočekuje ekipu istambulskog Anadolu Efesa. Utakmica počinje od 8, tako da verujem da ste već spremni, grickalice, piće, lokacija gde ćete da pratite društvo sve, ali kad smo kod košarke, moramo proći kroz to da će košarkašice Crvene zvezde igrati prvi put u Evroligi i to su izborile pobedom u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu, tako što su pobedile domaći DVTK rezultatom 71-66 i tako izborile plasman za Evroligu. Bravo, devojke, a mi nastavljamo sada sa